Za 4 minute bit će naše novosti, a današnja subota možda će vam biti rasporedom malo drugačija nego što ste na to navikli. Naime, našu špicu danas ćete slušati od 10 sati. Neće nam se ovaj puta spojiti i pridružiti kolege iz Dubrovnika. A zašto špica od 10? Zato što nakon špice kreće jedan poseban koncert u našem programu od 12 do 13, pa vas pozivam da dođete u Bogovićevu, ili ako to nije moguće, onda svakako da budete uz naše frekvencije. Dobro jutro svima, 8.27, ovo je drugi.

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: i špiceri odobravaju. Najdraža Jelenina pjesma?
1: Uf.
0: Kao ima ih, to je lista.
1: Da. Ma ne, čak i ne slušam toliko koliko mi je zgodna. Koliko mi je zgodna.
0: A, dobro. Šarmantan mladić, smije se ekipa iz publike. Dobro, Gabriele, ono što ti ja želim od srca da nastaviš ovim stopama kako si krenuo, budi vrijedan, trudi se, radi što više svojih projekata, jer to ti je sigurno budućnost. Došli smo do samog kraja tvog gostovanja i za kraj, evo, slobodno možeš pozvat u ovu ili ovu ovdje kameru sve ljude da zaprate tvoj YouTube kanal i da gledaju tvoju emisiju.
1: Može, prije svega hvala na pozivu i bilo mi je baš genijalno, ovo mi je prvi podcast, tako da sam posebno zahvalan.
0: Yeah. Izvoli, kamera je tvoja.
1: Pa ovak, ekipa, ko nije video upada, idemo u džir. Odite na YouTube, odite na Instagram, odite na TikTok, ima različitog sadržaja od noćnih džireva, od džira špicom danas u 15 sati, do glavnih serijala, konstantno snimam, pišite preporuke za iduće gosta i gledamo se na YouTube-u.
0: I gledate se na YouTube-u, a mi se gledamo i na našem YouTube-u, špica.hrt, bio je ovo Gabriel Bitorajac. A mi idemo sad na kratku, ali slatku pauzu.
1: Hvala.

0: pleši sa mnom. Dobro će ti stajati, pleši. Pleši.
1: Špica. Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: srce mala.
1: Multitask. Pričaj, ima raspustiti taj mikrofon pol metra niže. Valjda je. Pozdrav slušateljima, pozdrav gledateljima. Opa. E, može, može, pljesak, bravo. Evo, snašla sam se. Šta nam je prva? Tracy Chapman, ha? Give me one reason. Još malo bluza.

Hvala ljudi, idemo dalje. Dinam je, jel nam sad... Evo sebe, izvoliš.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Ovo je drugi

сочан и пун окуса. Ту је нови Big Tasty Bacon Habanero с кремасто пикантним хабанеро умаком. Тражиш нешто другчије? Пробај Big Tasty Pork верзију. Потражи нове Big Tasty окусе само у McDonald'su.

Каже сигурност, о презрело воче, а я тражим ону, која не зна што ће.

0: Se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.